tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

što je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena,

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
4: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture.

0: profil, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Elmag Radija.

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Кафа?
2: Може.
1: Дружење?
2: Обавезно.
1: Добар оброк?
2: Наравно.
1: Онда идемо у кафе и бистро пауза.
2: Уживајте у одличној храни и пријатном амбијенту. Без оптерећења око паркинга, јер паркинг вас чека. Чекамо вас на новој локацији зграда Дади Плаза, Јосипа Броза Тита, 067-079-970.
1: Кафе и бистро пауза, јер неке тренутке не треба прекидати.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

tako su se i ovog jutra i ove srijede nizali hit za hitom, sve ljepši od ljepšeg. A ovako kako se primičemo 11 sati, pa možete da pretpostavite da polako ali sigurno dolazi moment da se rastajemo, ali srećom ne zadugo, družit ćemo se naravno i s jutra, a tokom jutarnjeg dijela programa. Ova srijeda 29. jul od 7 do 11, kao što rekoh, ponovo smo se družili na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Budili smo se sa stilom, imala sam jedno jako, jako interesantno i veoma dobro i korisno gostovanje. U pitanju je bio doktor gastroenterolog, subspecijalista, tako da vjerujem da smo mnogima razriješili neke dileme i eventualno ih naveli na neke nove navike koje mogu praktikovati već od današnjeg dana. I kao što rekoh, od 7 do 11 družili smo se ovdje na talasima Elma Gradija. Želim da se zahvalim svima koji su i ovog jutra bili uz talase Elmaga. Znam da vas ima dosta, znam da se slušamo pažljivo i jako, jako pažljivo. To je jako dobro, to znači da zaista čujemo ono što se kaže i eto, hvala Bogu da to i dalje postoji u ovom vremenu, u ovom brzom vremenu kad djeluje zaista da je pažnja sve manja i manja i da se ljudi međusobno sve manje i

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

Dragi moji, evo mene opet sa vama na talasima Elmag radija. Kao što sam danas rekao, danas prečešljavamo neke važne društvene teme, ali nećemo se baviti samo politikom, malo ćemo se baviti i sportom, jer Novak Đoković i Arina Sabalenka zvanično će igrati zajedno u mix doublu na predstojećem US Openu, a mnogi već kažu da će ovo biti onako jedan najzabavniji zapravo tandem turnira. Organizatori su upravo njih izdvojili kao jednu od glavnih atrakcija novog formata takmičenja koji će biti odigran uoči početka novog turnira. A razlog nije samo njihov tenis. Kogod prati turnire zna da Novak i Arina već godinama imaju jednu od najzabavnijih prijateljskih rivalstava na ATP i VTA turu. Tako da, eto, redovno se njih dvoje šale na treninzima, imitiraju jedno drugo, snimaju zajedničke videoklipove. A onako prošle godine postali su hit u onom jednom videu kada su zajedno zaplesali posle treninga. Taj video obišao je svijet, a mnogi su tada rekli da imaju onako više hemije za društvene mreže nego pojedini parovi na terenu. Tako da Sabalenka je onda više puta kroz šalu govorila da čeka Novakov poziv za mix double, dok je Đoković odgovarao da prvo mora da provjeri da li će ga ona uopšte prihvatiti. Izgleda da je poziv konačno stigao, pa ćemo ih uskoro gledati na istoj strani mreže. Ako je suditi po njihovim zajedničkim nastupima van meča, protivnicima neće biti ni malo lako. Ne samo zbog forehanda, servisa i čuvenih returna, nego i zbog atmosfere koju njih dvoje prave. Pitanje je samo da li će više biti vinera ili smijeha, a ako ništa drugo, sigurni smo onako da će poslije svakog poena biti materijala za još jedan sigurno viralan snimak na društvenim mrežama. Nekad je i to sasvim dovoljno da tenis onako dobije novu publiku. Tako da vjerovatno i sami znate da Novak Đoković je trenutno peti na listi. Sabalenka je svakako osvojila i itekako dosta ženskih trofeja u tenisu i taj onako par je nešto što zaista svi sa iščekivanjem, da kažemo, očekujemo i velika je euforija. Tako da šta reći osim da jedva čekamo ovaj novi turnir. Vidjet ćemo, evo, ove godine zaista dosta sportskih dešavanja, tenis, mundijal. Tako da i u nastavku ove godine bit će i Liga šampiona i svašta nešto. Tako da sam siguran da za sve one ljubitelje sporta itekako će biti dosta nekog sadržaja. Šta reći, jel te, bez da ostanete u Elmag radio, jer u nastavku ide Dino Dvornik koji kaže: ljubav se zove imenom tvojim. Ostanite u Elmag radio.

Eto, dragi moji, čuli smo jednu pjesmu koja govori o priznanju, o ljubavi, jel te? Ali mi danas pričamo o priznanjima koja se tiču odgovornosti, koje onako zaista rijetko imamo priliku da čujemo od naših predstavnika u vlasti. Psihologija zaista poznaje dobro taj pojam prebacivanja odgovornosti. To je ta neka pojava kada svi misle da će neko drugi riješiti problem, neko drugi će očistiti granje, neko drugi će voditi pristojnu raspravu u parlamentu, neko drugi će pročitati zakon prije nego što ga komentariše. A to se odnosi, kao što sam danas i pričao, o svim ovim današnjim nedeljnim društvenim temama. Evo, kao na primjer, jel te taj zakon o menstrualnom odsustvu, zaista ga treba bolje pročitati, pa onda komentarisati, a i zašto ne bi shvatili to na malo neki drugačiji način. Na primjer, zar nije bolje da one dame koje imaju zaista teške bolove tokom menstrualnog ciklusa na neki način ispoštujemo, pa i nama muškarcima će biti bolje da one mogu da uzmu malo odmora i samim tim bit će manje tenzija i nervoze u kući, jel te? Tako da, to je zaista neka pouka da uvijek promijenimo perspektivu, a kada promijenimo perspektivu, onda možemo i slobodno da preuzmemo odgovornost, jer naše greške nam niko ne može oduzeti. A šta to zapravo znači? To znači da one životne lekcije koje imamo prilike da naučimo, da ih usvojimo, što se kaže utjelovimo, integrišemo u naš sistem, i onda smo napravili zajedno jedan korak dalje. Tako da, eto, to je otprilike neka pouka koja se krije iz svog ovog komentarisanja društvenih tema. Tako da, društvo se, jel te, ne mijenja onim velikim riječima, kampanjama, već malim odgovornostima. Kada svako uradi svoj dio posla, bilo da je građanin, političar, institucija, onda zaista onako možemo slobodno da kažemo da naše društvo postane onda mjesto razgovora i saradnje, a ne galame. Tako da, eto, ostanite uz naš program, i ako već danas budete komentarisali neku vijest ili možda je vaš trenutak da preuzmete odgovornost, moja preporuka je da to i uradite. Massimo Savić kaže u narednoj pjesmi "Nisam spreman", ali hajde da mi budemo spremni da napravimo neke zajedničke korake koji će naše društvo, naše porodice, a i našu ličnost učiniti boljom. I ne samo boljom, ne radi se tu o tome ko je bolji, ko je gori, već boljom u smislu da zajednički rastemo. Zar nije to predivno? Ostanite uz Zelmag.

0: Molim vas, Salon Mond Nikšić. Akcija u agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
2: Marketing Elmag Radija.

0: više. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima, ove lepe srede julske, dakle letnje i uglavnom vrele, jer to je i posao ovom mesecu da bude vreo u svako doba dana, ali čak i ako malo zahladi tokom večeri, ima vas koji to i ne primetite, jer vam vrelinu održavaju ljubav i strast koje osjećate prema toj nekoj vama najdražoj osobi u univerzumu i dodirnoći ja vam želimo da to ne prestaje.

0: Đole Balašević, prepoznali ste ga. Naravno, napisao je i otpevao ovu savršenu pesmu nazvanu Sin jedinac. A Maja Sar je uradila nešto slično, a opet solidno drugačije. Ovu pesmu koju ćemo da čujemo u nastavku Dodira noći posvetila je svojoj ćerki jedinici, tako da to nije klasična ljubavna pesma, ali jeste pesma inspirisana ljubavlju i to onom najuzvišenijom.
1: Jutro je budi me mir koji si donijela ti, nakon svih lutanja i nesigurnosti.

Večer su dodiru noći pesma Dina Dvornika sa nazivom Ti si mi u mislima. A što se junaka ove sledeće tiče, i za samog naslova jasno je ko je njemu u mislima i u srcu. Azra Harijeva u dodiru noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš ljubiša, veoma nezadovoljan Mirjaninim odnosom prema njemu, a to mi je i opisao u toj poruci. Međutim, insistirao je na tome da poruku ne čitam u programu, već samo da mu pustim ovu pesmu koju posvećuje toj Mirjani. Ljubiša.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom. Ove lepe srede, čiji poslednji sat upravo počinje, ali možda nekome upravo počinje prvi sat nečeg najlepšeg što mu se dogodilo u životu i voleo bih da je u toj grupi mnogo vas koje bih jednom rečju nazvao srećnicima. Ali to je dobro i za sve nas ostale, jer što je više srećnih na planeti Zemlji, to je ona lepše mesto za život. Planeta Zemlja.

Bila je ovo Džibonija, a svi moji punti kad se zbroje, sve dođe na tvojem. A ovo je pesma o tome kada on ne dođe, a ona ga čeka i čeka.

0: marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

Mnogi misle da je sudbina svakog čoveka ispisana tamo negde gore među zvezdama, a mnogi su i sigurni u to i mnogi tekstopisci izgleda da u to veruju.

ti glas. A dok Hari Mata Hari peva ovo ne zaboravi, mnogima je upravo zaborav prvi uslov za sreću, jer tek kada zaborave ono što se dogodilo u prethodnoj ljubavi, mogu da krenu dalje ka novoj sreći, jer na staro se uglavnom i ne treba ni mislima vraćati, a kamoli fizički, odnosno emotivno.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te,